ɛwade wo neɛ da wo ɛwade wo neɛ ani hwɛ wo sɛde akoa hwɛ ne wura no ɛwade saa ne yɛhwɛ wo sɛ ɛwade ma yɛn daadaa aduane nɛ ɛwade ma yɛn ne ɛhia yɛn ɛwade ma